0: Jūti Radio Maribor.
1: Jo, es norēju bom.
2: Ja pa kā es, bet?
1: Cīņš pūlāsim jau apcīlā primu turkī. Pupas ir šraufo, pamiša ir dach papas a pikala, pa kodā nīdu vul. Šem jau svečku fer cinkalu.
2: Jēk, specialistom nesi printi še drai kanta uz vinkla.
0: Targovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žaga in servis.
3: Zdaj tudi u Mariboru. U Miliju heroja Šaranovića 8.30 i na GDR.si.
2: In da boste vedeli,